anopɛ mechi na na jemfi ebi jemfi bo nsafo ebra panya anopɛ ono ye no ma na achi anopɛ si twedi ampo nshira ma o ya ho den ne nkwa Stuka tempani fo nyina anopɛ mama nyina achi anopɛ yena na Jase Oni wa busia Nano pay Mwa good morning Nyame ya aduma uchina Yenina na jase betu wa yonkomo noso Efa Ya hin semu Abako semua Yesu ya fina na jase Nyame ya aduma uchina Yabesa atuwa so Yifri na mwachini fa ekro

yebeko na ya kwa kutie eye efia pokuya efa enkuko enkiti enkiti hu dia abai erik pokudi betu jay ononso dia oka afa hon

no aka bom obi a besi ni tent e wo ho enom me fise dwumadie no e beye krabehwe last year no die na ye no afide ya shemu kna se e be ma no aye kamanti yegu ahoboaso anti duho no ma abusua se u ko bi mu na se monfa modin enko ya bomodia se obe hu na na kwe no se dia ahyehye ye no esitie no untwia usika na wa hu no na wakoye wa sedie sedie se nti afi no edie no e beta enso kra Wonka Bobby now per se a dihuj mamma. Modia de bra, manga and a reduar.